0: amogeda gi bojo no dana bondia
1: allo bondia e gumi
0: yona gumi peno oko
1: me kuma bi direto
0: dindo gana ne ne muluvi
1: sa alexandre kuna gumi akolo
0: oguma akolo so alexandre banura kone joka
1: bana kale bana kolo kana kona kona ya kada buno
0: ma bana kone joka mfuna ma vezur gan
1: kai kale sa direto zene
0: Dauta malan mambes watima.
1: Obrigado.
0: Yamba.